0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Тюркия.
12: 这里是 Туарчи Чешен, Банко Ден Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
14: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
15: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
16: Этерчия Радио Садбури Тюркия Схма.
17: Овода Тюркия Уни Радио Са.
18: Аич Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркии.
2: Эфирда Тюркия полоса.
6: Гитлея.

0: A world of news in 41 languages on trtvotworld.com.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشور ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوردی رادیو گلاس ترکیه.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت تركيا.

0: A world of news in 41 languages on trtvotworld.com.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
7: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: ده ترکیه غاگ رادیو ده.
13: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
14: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
16: ایج رادیو ووچه ترکیه.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
3: Эво и фонетис Тюркия. Овди радио глас Тюркия.
6: Гидарреди амурия Тюркия.
16: Ини адала радио суара Тюркия.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este radio voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.